0: Zažívaj popolno politie. S Rádiem Ena.
1: Obožujem ga. Zar sa morio slonca v ručine.
2: Polícia.
3: Poletný Rádio 1.
0: Veď polícia.